0: Ya, itu dia.
1: Itu dia.
0: Lagu ni kalau apa kumpulan ni buat ataupun penyanyi dia buat konsert, memang orang akan bagi lampu tu dekat telefon tu, lampu tu kan.
1: Ya, betul kan.
0: Okey, jom kita ke tajuk berita dalam negara agak ya. Silakan.
1: Okey, antara yang ada, crack. Lagi pegawai imigresen ditahan di Syaki Subahat Godam MyIMMS. Itu dia, Kuala Lumpur. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen Malaysia ditahan bagi membantu siasatan crack kerana dipercayai bersubahat menggodam sistem Immigration Malaysia MyIMMS berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara PLKS secara tidak sah. Jadi 4 lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 40 tahun itu diberkas selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM semalam.
0: Okey, lagi yang dimuatkan, Malaysia sasar jadi hub inovasi bioherba atau bioherba di Asia.
1: Wow.
0: Muhammad Razi aktif dalam politik sejak usia muda. Ini yang apa nama kena pokok jatuh atas kereta tu.
1: Oh ya.
0: Legasi Muhammad Sukari terus jadi panduan warga Japan dan syabas wirawati Malaysia atas prestasi membanggakan, ucapan daripada PM.
1: Ya. Okey, dan 3 rakyat Malaysia ditahan di Hak Nyai bawa syabu. Oh tu dia. Ringgit Malaysia 4.3 juta dalam bagasi. Okey, Kota Baru ya. 3 rakyat Malaysia yang menaiki kereta api dari Bangkok ke Hak Nyai ditahan polis Thailand selepas 87 kilogram syabu bernilai kira-kira 4.3 juta ringgit Malaysia ditemui disembunyikan dalam bagasi mereka semalam kemarin. Itu dia.
0: KTMB lanjut perkhidmatan shuttle selatan hingga Paloh mulai 8 Ogos dan MTP MA63 arah kementerian agensi percepat penyelesaian baki isu. Malaysia Kemboja perkukuh kerjasama strategik pelbagai bidang. Baik ya.
1: Okey, dan kita ada juga ibu nekat 3 kali redah api kejutkan anak tidur. Lelaki OKU maut kebakaran rumah. Ini di Kuala Terengganu. Seorang ibu nekat meredah api untuk mengejutkan anak sulungnya yang sedang tidur. Namun usaha itu berakhir dengan tragedi apabila lelaki itu ditemui maut dalam kebakaran rumah di Kampung Gong Tok Nasik malam tadi. Dan Sharifah Yusof, 59 tahun berkata insiden kira-kira jam 10.50 malam itu berlaku ketika beliau bersama dengan suami sedang tidur di tingkat bawah manakala mangsa Abdul Latif Abdul Rashid tidur bersendirian dalam bilik di tingkat atas.
0: Lagi yang dimuatkan, patriotisme perlu dipupuk sepanjang tahun bukan hanya bulan kebangsaan.
1: Betul.
0: Semangat patriotisme dalam kalangan rakyat perlu dipupuk secara konsisten sepanjang tahun melalui kandungan media, program komuniti dan pelibatan pelbagai pihak. Bukan hanya ketika sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Sudah kibarkan jalur gemilang ke belum?
1: Ya, sudah. Baca dekat kereta.
0: Abang beli lama dah.
1: Beli lama dah?
0: Beli seminggu. Kemarin berubah baca di rumah. Bendera yang besar tu.
1: Okey.
0: Satu bendera Kedah, satu bendera
1: Malaysia. Ya. Jalur gemilang. Okey, kita ada AKPS. Tiada peranan dalam pemeriksaan bagasi juruterbang Malaysia yang ditahan seludup dadah. Okey, Kuala Lumpur, saringan pengimbas bagasi milik juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia minggu lalu diselia sepenuhnya oleh pihak Malaysia Airport. Proses pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur itu dijalankan dengan pemantauan pegawai pasukan keselamatan penerbangan di bawah kendalian Malaysia Airport. Ini jelas menunjukkan AKPS tidak mempunyai peranan dalam pemeriksaan bagasi milik juruterbang terbabit.
0: Jelapang padi Darul Ehsan catat peningkatan 70% hasil tuaian. Lagi yang dimuatkan, Yayasan Kebajikan Sabah sumbang RM30,600 kepada mangsa banjir di Tawau. SPR teliti cadangan kemudahan undi pos bagi anggota polis bantuan, menurut kata Kuala Sigaran. Dan Ketua Pemuda UMNO maran antara 4 maut dalam kejadian pokok tumbang tu yang mencerita tadi tu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: KPJ Healthcare lancar pusat kecemerlangan ortopedik dan rheumatologi pertama di KPJ Penang dan KPT pantau rapi keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan di Asia Barat. Sekolah padat, 29 projek kabin Dewan Serbaguna bernilai 34.2 juta di Perak siap Disember ini.
1: Wow.
0: Itu saja.
1: Okey, itu saja.
0: Ya. Itu saja tajuk-tajuk berita dalam negara di antaranya yang dibuat melalui berama.com. Kak Yah baca kat mana?
1: Berita Harian Online.
0: Okey.

Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata jaminan tenaga negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambah baik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta ASRAM members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan daripada platform media sosial setakat 31 Julai lalu, melepasi jumlah keseluruhan 98,503 kandungan yang diturunkan sepanjang tahun 2025. Timbalan Menteri Komunikasi Tionici berkata, peningkatan itu menunjukkan aspek keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Ujar beliau, sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,297 pada 2023 dan 242 pada 2022. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang RUU ke Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 di Dewan Negara. RUU berkenaan kemudian diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan oleh 15 senator. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Immigration Malaysia JIM yang dipercayai bersubahat menggodam sistem Immigration Malaysia MyMMS menerusi Ops Crack. Sumber berkata semua suspek terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita berusia antara 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Setakat ini 17 individu sudah ditahan, sudah diberi keterangan bagi membantu siasatan. Katanya SPRM juga mengambil tindakan membekukan 9 akaun pembankan milik 4 individu dan 2 syarikat membabitkan nilai kira-kira RM300,000. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17-A dan Seksyen 16-A atas SPRM 2009. Katanya permohonan reman terhadap semua suspek akan dibuat di Mahkamah Majistret Putrajaya. Terdahulu, media melaporkan JIM akan membatalkan semua 1,306 pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS yang diluluskan secara tidak sah susulan penggodaman MyIMS.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seramai 34 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi Ops Lera, Ops Dandan dan Ops Sapu yang dilaksanakan di sekitar daerah Kota Star, Kuala Muda dan Kubang Pasu pada Ahad dan Isnin. Jabatan Immigration JM Negeri Kedah menerusi satu kenyataan memaklumkan parti daripada pelbagai negara itu terdiri daripada 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 tahun hingga 48 tahun. Daripada jumlah tangkapan tersebut, 28 orang merupakan warga negara Myanmar, 3 warga negara Indonesia, 2 warga negara Pakistan dan seorang warga negara Bangladesh. Menurut JM Kedah, dalam operasi bermula 6 petang hingga selesai itu, sebanyak 6 premis telah diperiksa yang melibatkan rumah penempatan pekerja, tapak pembinaan, penempatan haram, premis makanan, kedai gunting rambut dan premis kediaman. Kesalahan yang dikesan termasuk berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 serta melanggar syarat pas di bawah Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua warga asing yang ditahan telah dibawa ke Depo Immigration Belatik Sik untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum tindakan sewajarnya diambil mengikut peruntukan Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Semangat patriotisme dalam kalangan rakyat perlu dipupuk secara konsisten sepanjang tahun menerusi kandungan media, program komuniti dan pelibatan pelbagai pihak bukan hanya ketika sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Profesor Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi Mara UITM, Datuk Profesor Dr. Azizul Halim Yahya berkata, usaha memupuk semangat cintakan negara perlu dijadikan sebagai daripada kehidupan harian, bukan sekadar kempen bermusim yang tertumpu pada bulan Ogos. Beliau kata media merupakan medium berpengaruh dalam membentuk pemikiran masyarakat dan mempunyai tanggungjawab yang terus menyiarkan kandungan yang mampu menyemarakkan semangat patriotik, perpaduan serta jati diri rakyat. Azizul berkata dengan kepantasan media sosial menyebarkan maklumat, Kerjasama antara media tradisional dan platform digital perlu diperkukuh bagi memastikan kandungan yang sahih serta berimpak dapat disampaikan kepada masyarakat. Beliau turut mencadangkan agar lebih banyak kandungan berunsurkan patriotik diterbitkan dalam bentuk yang dekat dengan masyarakat, termasuk drama, filem, dokumentari, kuis sejarah dan pertandingan lagu patriotik, supaya mesej berkenaan dapat disampaikan secara lebih kreatif khususnya kepada generasi muda. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan lah. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up lah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melipatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi dari pada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua tempat panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zone A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Perikanan DOF sedang melaksanakan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu pergantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu oleh Malaysia. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Menurut beliau, pemeriksaan turut merangkumi penilaian terhadap komposisi serta pelaksanaan program biosecurity di ladang selain semakan dokumen berkaitan termasuk laporan analisis kimia makmal dan penggunaan bahan terlarang. Katanya proses pemeriksaan bagi ladang udang telah selesai dilaksanakan dan kini tumpuan diberikan kepada pemeriksaan ladang siakap. Berita seterusnya. Ibu bapa digesa supaya lebih berhati-hati dalam berkongsi gambar dan maklumat peribadi anak-anak mereka secara dalam talian. Memandangkan pendedahan yang berlebihan boleh meletakkan kanak-kanak dalam risiko. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, kementerian akan terus meningkatkan kesedaran mengenai risiko yang dikaitkan dengan amalan parenting melalui penglibatan orang ramai dan usaha hebahan dalam talian di samping bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Beliau berkata demikian pada ucap tama sempena Forum Kanak-Kanak ASEAN, ASEAN Children's Forum ke-9 di Putrajaya hari ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 34 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi op selera, op dandan dan op sapu yang dilaksanakan di sekitar daerah Kota Star, Kuala Muda dan Kubang Pasu pada Ahad dan Isnin. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah menerusi kenyataan memaklumkan parti daripada pelbagai negara itu terdiri daripada 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 tahun hingga 48 tahun. Daripada jumlah tangkapan tersebut, 28 orang merupakan warga negara Myanmar, 3 warga negara Indonesia, 2 warga negara Pakistan dan seorang warga negara Bangladesh. Kesemua warga asing yang ditahan telah dibawa ke Depot Immigration Belantik, SIK, untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum tindakan sewajarnya diambil mengikut peruntukan Akta Immigration 1959, 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini.

0: Beast on Air.
1: Selain daripada popiah basah ni, ada tak kuih lain yang Mak Teh jual juga? Yang Mak Teh boleh buat lagi?
2: Ada, Mak Teh boleh buat banyak. Karipap bakar tu dekat banner tu kan? Karipap bakar. Tapi masa tu kadang-kadang tu tak dan. Sekarang ni dalam menu dekat warung ni, Mak Teh ada buat laksa, mie kari, bihun sup. Tapi semua ayam. Kari pun Mak Teh ayam juga. Lepas tu bihun sup pun Mak Teh buat ayam. Lepas kuah sup pun Mak Teh buat rempah sendiri. Tak pakai rempah bonjuk tu tak. Mak Teh goreng rempah sendiri, mesin.
1: Wah, tak sabar nak rasai tangan Mak Teh yang selalunya Mak Teh akan letakkan dalam media sosial kan?
2: Ya, okay. Nanti pirau ni lah.
1: Jadi Mak Teh ada Facebook, Mak Teh ada TikTok. Yang mana dekat situ lah Mak Teh akan promote kan? Dan juga maklumkan pada pelanggan-pelanggan yang mana bila kedai Mak Teh buka. Macam
2: ni
1: tu
2: pun dia orang duk tanya dah, nanti tak dapat. Mak Teh tak larat bulan puasa Mak Teh letih tu.
1: Faham kan bulan puasa. Okey, itu dia antara selain daripada popiah basah, macam-macam Mak Teh boleh masak. Dan juga
2: pengah pun ada.
1: Wow. Nak tanya yang terakhir lah pada Mak Teh kan. Mungkin Mak Teh ada harapan ataupun sesuatu yang Mak Teh impikan yang belum tercapai, yang Mak Teh nak betapa capai dan nak dikongsikan.
3: Mak Teh rasa nak kongsikan. Mak Teh nak bagi anak-anak lah, bagi buat benda ni.
1: Oh, jadi nak mewariskan perniagaan kepada anak-anak.
3: Ya, yang mana tak bekerja. Kalau boleh Mak Teh nak bagi kat depa lah. Mak Teh pun depa bukan lama dah kan. Kita tak tahu umur kita kan. Kalau boleh tu nak bagi depa lah, sambung buat pula. Mewarisi ni Mak Teh punya popio ni. Yang lain tu depa boleh buat.
0: Beast on air. Beast on air.
3: Mati pun bukannya ambil resipi daripada orang, Mati buat sendiri.
1: Buat sendiri.
3: Wow. Reka sendiri.
1: Hebat Mati. Berapa orang anak Mati?
3: 7.
1: 7 orang semuanya. Okey, alhamdulillah lah semuanya bekerja masing-masing. Bekerja. Tapi ada juga yang
3: ada yang tak bekerja.
1: Ada yang membantu Mati lah.
3: Okay. Banyak tirah lah yang membantu. Rumah Hatin yang duduk sini kan. Yang jauh-jauh tu dia bantulah duduk jauh.
1: Okey, orang kata apa, ada anak Mak Teh yang membantu juga dalam perniagaan ni. Okey, yang terakhir kalinya sebelum kita nak orang kata apa berakhir, nasihat Mak Teh lah. Pesanan Mak Teh kepada peniaga-peniaga dekat luar sana ataupun yang baru nak berniaga ni, apakah orang kata apa nasihat sebab daripada orang lama ni? Silakan Mak Teh.
2: Ya, nasihat Mak Teh tu kalau boleh, kalau kita nak berniaga ni, kita jangan putus asa lah. Apa yang orang cakap kat kita, kita tak payah ambil hati. Orang mungkin depa tegur kita tu, depa nasihat kita kan, nak bagi kita elok, nak bagi kita baik kan. Nak bagi kita, orang kata dalam perniagaan ni memang macam tu lah. Dalam perniagaan ni. Kita kena sabar banyak lah.
1: Jadi sekali lagi kepada sesiapa yang nak datang ke Pulau Langkawi, yang bercuti di Pulau Langkawi pun, yang nak cari Mak Teh popiah basah, boleh hubungi Mak Teh di talian 017-406-8604. Boleh telefon terus lah, tanya orang kata apa, waste kat Mak Teh senang. Di alamat Kampung Teluk, Ulu Melaka, Langkawi. Okey, terima kasih Mak Teh.
2: Ya, sama-sama.
1: Kami di Langkawi FM nak mendoakan lah supaya perniagaan Mak Teh akan terus maju dan sentiasa sedap selalu. InsyaAllah. Ni pun tengok nampak sedap ni. Tak sabar nak makan
2: dulu,
1: ni.
2: Makan dulu. Jemput makan semua.
1: Okey, bye.
0: Beast on Air.

saya dengarkan sebuah lagu daripada Batas Senja. Kita usahakan lagi menerusi Nasional Malam pada malam ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda bersama-sama dengan saya edisi malam ini 4 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami. Yang mana belum ikuti, boleh ikuti sekarang secara khususnya di Muka Buku ataupun di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, di Instagram rasmi kami serta di TikTok Nasional FM _ Malaysia di Instagram, dan juga di TikTok Nasional FM untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih kami kongsikan kepada anda dan pelbagai kandungan yang menarik untuk anda semua. Baik, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.42 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk moden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah, menjadikan binaan bangunan masjid cukup sempurna. Dengan ruang solat yang boleh menampung 3,000 jemaah dalam satu masa, Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO.

sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbangan antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Virzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata. Manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para Sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama.

0: Lembaga Tabung Haji TH menegaskan status pelunasan zakat bagi pihak berpendeposit adalah sah dan mematuhi hukum syarak, sekaligus menepis sebarang keraguan yang timbul. Menurut TH, Jawatan Kuasa Penasihat Syariah mengesahkan status bayaran zakat sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Sementara itu, sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kumpulan Maybank kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, komitmen berterusan daripada institusi keuangan itu memperkukuh usaha Mawib, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Insentif itu memberi manfaat kepada sehingga 600 pasangan asnaf yang baru mendirikan rumah tangga bagi membantu mereka memulakan kehidupan berkeluarga yang lebih yakin dan terancang. Sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Malaysia mengambil pendekatan proaktif menerusi reformasi berterusan.

perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan sukan, ganjaran 1.1 juta ringgit melalui skim hadiah kemenangan sukan Syahkam disalurkan kepada atlet kontingen Malaysia yang memenangi pingat di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemenang pingat emas menerima RM80,000, perak RM40,000 dan gangsa RM20,000. Katanya Majlis Sukan Negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran Syahkam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Sementara itu, kejayaan kontingen Malaysia meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 perlu dijadikan suntikan semangat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, pencapaian luar biasa itu melangkaui sasaran asal 5 emas walaupun negara menghantar kontingen kecil tanpa penyertaan sukan tradisi seperti badminton. Sumbangan 5 emas daripada skuad angkat berat membuktikan negara kini mempunyai lebih banyak sukan berpotensi di pentas dunia.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Itu dia, Hang Pi Mana daripada Khalifah. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hang Pi Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.1 minit pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alostar Kedah 6.2 minit pagi. Dan Kangar Perlis pukul 6.01 minit pagi. Dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini, Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem Imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah ada 4 seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Jangkitanlah di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini, kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tapi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara, Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat pelindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pigott, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: RTM, 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperkenalkan saluran khas ASEAN di RTM Click pada Januari 2025.
0: RTM, 80.